ekosi senye bonsoa wo mene sempa de brane mama obi sop obi sop obi sop obi sop